na me tie yi ma e pinso nya da fo o pa so tie ability de bia kwaso na visit e w w w o f m t

ni asura ba futu tuwe abafo pepe mi na mi ajo sana yesu ya bade na mi ajo ewo ariya tani

Onyankopon ay yɛ ho sɛntwene. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Mese ji wa yaresa. Ji wa wore. Akwento opuno no ebue. Ɛtuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese wo yire no betena ase okunu no ngu. Bastan de bro kaya mama yama sana tresem ne se emri bi na yesu richem o eni frafo mi enu bi ba ni cheno omu ti omu se ahu ya mobo David iba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wehi omu bua ni se ha ni owure

Awurade wi ase ne bibi ate pamme. Wi ase ne bibi ate pamme. Owa ni ma ba bo nyina. Ne wa ni ma fura bo ni bo nyina so. Owa ni so bo bo. Ne wa ni so ka me wa. Me din ko. Jesus.